0: Omri
1: madu madu
2: kena ye jiran alo
3: madu madu
4: ye alang
5: madu madu
6: aye tu batin asim bin alung nom kampung cirikai
7: madu madu
8: kena ye sani nom kampung simpang RPS pos pasik.